Bebia wonam biara na Awurade mba wo ho ban. Ama wo ne wo fie nyina ho ban. Ojuma yemo wanamo tu wa kwantu wa brabu.

0: 106.3 and 104.5 Ghana for 90 station sana paka seboni ya kasiboni na wamu fa ye affiliate no wanu mo ebro oha ye no body na se ne penny na dum wama de pebiati yen. So nam kwasu kwa juma dam pama wutiye na so su sefie na babia ubi awati yan kani ye mwati. Na obodi ya drum se ya. Na teche mada boje moje dia fusane dia. Eye asida o, asida. Ya dima che dia mponi dini seme badoson. Dia dimu akotine mrasime jenye uwa fwansi ya yirebi. Aba ton pesu ya suyo kujua ponkroma. Ose, abanyi ba yeno. Sike wosu wa mojije ye revenu wa mayi mono. Enkosa o, inti ama sike wosu wa mdidi jumakrano. Entitesuo, inti abanyi atina niya suya suya duduo nano. Wamo brepa.
1: Manyo kuwa mudia guna West National and National Democratic Congress and this amenyo kono bua bua fuo yesi Dr. Alhaji Muhammad Bomia watitibia mani ye

Adum FM. FM official number one radio station in Ghana. Adum FM. Otutu ni otu nana. Tutu jagu ya wetu tutu jagu ma samre ufia jo mo chwe nyanda be wunen. Asamre jo kikensu densu ya odan samusu yomu. Ono otu ya ansana radio station nina ATMB. Akuko ninu ya obo ngokuro ko dechera hadechi. Ensuro kun Adum FM. Osajefo Adum FM. Chiri kwe Adum FM. Sarimusei Adum FM. Mwoneku Adum Odum Ghana nsempa afutu kasiebo eni nyumpa de tatu se enyaya oba ya unkuto no ya di ya wawo ya un Adum FM kura u radio station akufunani mpinting.